Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši. Dnevni horoskop.
1: Ovnovi su danas puni energije i inicijative. Idealan je trenutak da završite obaveze koje ste odlagali. Bikovima je fokus na financijama. Moguće su dobre vijesti ili prilika za dodatnu zaradu. Blizancima komunikacija ide od ruke, pa zvijezde savjetuju da iskoristite dan za dogovore i nove ideje. Rakovi imaju dobru energiju, ali vam je potreban kraći odmor da biste se posvetili sebi. Lavovima je društveni život u prvom planu. Očekujte zanimljiv susret ili poziv. Djevicama se gomilaju obaveze, ali držite sve pod kontrolom. Boravite više u prirodi. Vagama je danas posebno naglašena želja za promjenom i novim iskustvima. Dobar je dan za kratko putovanje. Škorpijama su naglašene emocije, pa pokušajte da izbjegnete impulsivne reakcije. Strijelac će biti aktivan na poslovnom planu. Moguć je važan razgovor koji će se dugoročno isplatiti. Jarcu će nedostajati strpljenja jer posao i odgovornost traže veću pažnju. Vodolijama je kreativnost na vrhuncu. Iskoristite je za nešto što vas ispunjava. Ribama je dobar dan za bliskost i razgovore. Porodica je u centru pažnje.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

srcu njenom počelo da smeta, jer on neće običnog siromašnog zeta. Sana, boga mi stasita, se uska ka šeha, za svakog muškarca idealna meta. Ima da kod Žike dječje posti od mali, to mu nije smetalo muški da navali. Ali u nje je ista rečenica svaka. Nemoj Žiko, molim te, vidjet će me tata. Odvio bi nju žile u šumu ili u selo preko, ali otac ne pušta je od oka daleko. Dojadila Žikita igra mačke i miša, ma imat ću je, reče vala, ko oca šiš. I jednog dana dok svi bijahu u polju na radu, njih se dvoje bogami razbaškaraju hlad. Dovija se Žika, poljubio je slatko, ali i sam zna, neće ići glatko. U to se sjeti kad rekla mu je baka, samo ti navali sine, pretvara se svaka. Poljubije Žika filmski, ali osjeća travku, kad u to se sjeti ustima, zaboravio slanku. Ispljuno je, pa nastavi ljubit oko vrata, a ona će, nemoj Žika,

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

svoje godine i ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi mati, školi futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Lica 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good.

svoje godine. Ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbal, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete,